گئے ساڈے نال ایک سیوادار سیوا کرے ساتھ سنگت نے بڑی سیوا کیتی گھروں کا چھوٹا جہا وہ نال ہی گھر کسی ہور سجنا وہ چھ سات مرلے کا گھروں بندے باہر رہتے ہیں ساتھ سنگت وہ سات مرلے کا گھر ہے تو سمیت ملوا گھر کا 8 لاکھ روپیہ منگن کیوں 7 لاکھ روپیہ سات مرلے کا لاکھ روپیہ اوپر اٹان والے کا منگن وہ کہنا بھائی صاحب جی نال کا گھر مل جائے نا میرے دونوں بچوں کا گھر بن جائے گا نہیں تو وہ بیچ کے کتنے ہور لین کی اوقات نہیں پر وہ پیسے ہی بڑے منگتے اٹھ اینے ہے ہی نہیں پیسے میں انہوں نے کہا پیسے تو جوگ ہی منگتے ہیں پر جہد کول نہ ہون انہوں مہنگا لگتا ہے جہد کول ہون انہوں 8 لاکھ والا 10 لاکھ کا بھی سستا لگتا ہے میں انہوں کہا تم تھان بارے نہ سوچ یہ 15 دن ڈٹ کے سیوا کر لیا ساتھ سنگت تو دن رات 15 دن گرائی کرتا رہا نال سیوا کدے ٹینٹ لیا لکڑا لیا آ کوئی کرنا بڑی سیوا کی تے تسی حیران ہوو گے اینوں کہندے پرتکھ گرو ورتدا ہے شری گرو رام داس مہاراج پرتکھ ورتے ادھر سماگم سماپت ہویا سماگم تو تیجے ایک دن وہ جنہاں دا تھا سی نا وہ بندے نے فون اونوں کیتا کہندا کلدیپ سیاں تھا لے لا پیسے جدوں تیرے کول ہون گے دے وہ مینوں آ کے حیران ہو کے کہندا کہندا بھائی صاحب جی وہ باہر والوں کا فون آیا کہندے دینا تو 8 لاکھ کا ہی ہے پیسے جدوں ہوئے ادوں دے دے تو تھا لے لا تے میں انہوں نے کہا فون لا واٹس ایپ تے انہوں نے لایا باہر فون جدوں نے فون لایا میں انہوں کہے سجنا اوپر ملوے دے پیسے نہ مانگ وہ لکھا پڑھی تے لگ جانا ہے 7 مرلے تے 7 لاکھ پکا پیسے دس کدوں لینے کہندا بابا جی جدوں ہون گے دے دیو تے چابی ساڈی او گھر دی فلانے سنگھ دے کول ہے او تو چابی لے لو کھول ایک پیسہ نہیں جے لیا چابی دے دے ادھروں کندھ ڈھا کے انہیں نال لا لیا لوکی حیران اے بندے نے بھی 7 لاکھ کا کتھوں خرید لیا ایک نواں پیسہ نہیں دتا انہیں گھر دی چابی دیتی ایتھے معاف کرو لکھا روپیہ دے کے بھی وہ کہنا جب تک رجسٹری نہیں ہوندی بھائی قبضہ نہیں میں چھڈنا پورے پیسے دیو پھر قبضہ چھڈنا ہے ایک نواں پیسہ نہیں چابی دیتی وہ بندہ ہن تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دے رہے ہیں تے کاروں نے ساتھ سنگت وچ رلا لیا اینوں کہندے نے گر پر سادی گپتو برت ہے گرو دی کرپا ایدم برت جاندی ہے کوئی سیوا کر کے ویکھے پر ہنکار نہ کرے تا مہاراج نے